Pik. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinski vrat bez kosti kilogram 9,95, krompir crveni kilogram 0,75, kafa Grand Gold 500 grama 12,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,99, kombinovani frižider Vivax 745, mašina za suđe Vox 450 maraka.
5: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Mark Keti. Mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
3: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
2: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
5: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
6: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: kako vam je doručak na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Prijetnje da su na više lokacija u Banja Luci postavljene bombe sa tajmerima, juče su upućene mailom na više adresa. Protiv diverzionim pregledima svih pet objekata utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji, a Republičko javno tužiloštvo slučaj je kvalifikovalo kao krivično djelo terorizam. Zbog požara na gradskoj deponiji u Trebinju proglašena vanredna situacija na području mjesnih zajednica Zupci i Obodina. Kako je navedeno, požar bi mogao da izazove ekološku katastrofu. Požar na Trebeviću iznad Sarajeva ponovo se aktivirao juče u kasnim poslijepodnevnim časovima. Gašenje otežavaju vatra koja tinja u zemlji i nepristupačan teren. A požar na području Daliblatske peščare u Srbiji na teritoriji opštine Bijela Crkva i dalje aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna.

0: pravilna. Iran je nakon tvrdnji Zapada da su iranske raketne sposobnosti značajno degradirane javno pokazao podzemno postrojenje za proizvodnju balističkih raketa u pokušaju da pokaže da njegova raketna industrija nije ozbiljno oslabljena napadima. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je građane i vlasti da izbjegavaju postupke i izjave koje bi mogle da naruše društvenu koheziju i da oslabe nacionalno jedinstvo. Izraelski oficir Noči Mendel izjavio je da ne žali zbog napada dronom na konvoj humanitarne organizacije World Central Kitchen u Gazi, u kojem je prošle godine ubijeno 7 humanitarnih radnika. Odluka izraelske vojske da ne pokrene krivičnu istragu protiv Mendela izaziva osude Australije, Britanije i Kanade. Dvije osobe su poginule, šestoro je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na minibus kod Belgoroda na jugozapadu Rusije. Moskva je oštro kritikovala generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa i komesara za ljudska prava Folkera Tirka. Sergej Lavrov je izjavio da zvaničnici Ujedinjenih nacija stidljivo ćute na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, škole i tržne centre, čime su, kako navodi, nedvosmisleno stali na stranu Kijeva. Moskva nema informacije da bi pregovori Rusije, Sjedinjenih država i Ukrajine mogli biti nastavljeni u septembru, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. A portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je, komentarišući navode pojedinih medija o mogućem obnavljanju pregovora, da Rusija ni od Ukrajine niti od drugih strana nije dobila ni jedan sličan prijedlog. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocijenio je da je fanatična rusofobija njemačkog kancelara Friedricha Merca najveća prijetnja energetskoj, ekonomskoj i geopolitičkoj bezbjednosti Njemačke. Dmitrijev je to izjavio nakon Mercove izjave da CDU neće sarađivati sa Alternativom za Njemačku, koju kancelar optužuje za bliske veze sa Rusijom. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov prihvatio je mjesto savjetnika za odbrambene inovacije u italijanskom ministarstvu odbrane. Katastrofalne bujične poplave u Nepalu i pograničnom području odnijele su najmanje 569 života, dok se 1924 osobe vode kao nestale. Spasavanje je nastavljeno nakon privremene obustave zbog opasnosti od novog poplavnog talasa, ali vlasti upozoravaju na mogućnost novih odrona i poplava. Tornado je pogodio italijanski grad Cremonu, donoseći grad jake udare vjetra. U nevremenu su oštećene katedrala i zgrada gradske opštine. Krov tornja, katedrale i krov gradske skupštine su se srušili. Krov gradske skupštine bio je jedini preostali trag starijeg zdanja gradske kuće, koja je podignuta u 13. vijeku.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Italiju sa 78-76 u Tuzli i upisala treću pobjedu u kvalifikacijama za Mundo Basket 2027. To je prvi trijumf Bosne i Hercegovine protiv Italije. Košarkaška reprezentacija Srbije sa lakoćom je pobjedila u Beogradu selekciju Islanda rezultatom 102-73 u meču sedmog kola grupe J kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Orlović je u ponedjeljak 31. avgusta gostovati Italiji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 93. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 19, u Sarajevu 20, u Tuzli 21, u Prijedoru Zlatiboru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Trebinju 24, u Neumu 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Jači pljuskovi mogu biti praćeni i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini oko 38 stepeni.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,95, nektarina kilogram 2,50, pomfrit ekstra tanki Lejdo 600 grama 4,25, voćne kocke Koeslin 180 grama 1,50, indukcijska ploča Vivax 62,50, grill toaster Vox 52,50. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika Roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
2: Volkswagen. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Zbog požara na gradskoj deponiji u Trebinju proglašena vanredna situacija na području mjesnih zajednica Zupci i Obodina. Kako je navedeno, požar bi mogao da izazove ekološku katastrofu. Požar na Trebeviću iznad Sarajeva ponovo je aktiviran juče u kasnim poslijepodnevnim časovima. Gašenje otežavaju vatra koja tinja u zemlji i nepristupačan teren. U Srbiji aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana, dok požari na području Deliblatske peščare, na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još nisu lokalizovani. A zbog najave jakog vjetra, vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima, dok je požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno van kontrole. Iran je nakon tvrdnji Zapada da su iranske raketne sposobnosti značajno degradirane javno pokazao podzemno postrojenje za proizvodnju balističkih raketa, a u pokušaju da dokaže da njegova raketna industrija nije ozbiljno oslabljena napadima. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je građane i vlasti da izbjegavaju postupke i izjave koje bi mogle da naruše društvenu koheziju i da oslabe nacionalno jedinstvo. Izraelski oficir Noči Mendel izjavio je da ne žali zbog napada dronom na konvoj humanitarne organizacije World Central Kitchen u Gazi, u kojem je prošle godine ubijeno 7 humanitarnih radnika. Odluka izraelske vojske da ne pokrene krivičnu istragu protiv Mandela izazvala je osude Australije, Britanije i Kanade. Dvije osobe su poginule, šestoro je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na minibus kod Belgoroda na jugozapadu Rusije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za ignorisanje zapadnih institucija i nenamjensko trošenje novca. Lavrov tvrdi da se ogromne sume novca koje stižu u Ukrajinu značajno kradu i troše kroz koruptivne kanale, dok Zapad istovremeno

0: ćuti na ponašanje Kijeva. Moskva nema informacije da bi pregovori Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine mogli biti nastavljeni u septembru, ovo izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. A portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je komentarišući navode pojedinih medija o mogućem obnavljanju pregovora da Rusija ni od Ukrajine niti od drugih strana nije dobila ni jedan sličan prijedlog. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dimitrijev ocijenio je da je fanatična rusofobija njemačkog kancelara Friedricha Merca najveća prijetnja energetskoj, ekonomskoj i geopolitičkoj bezbjednosti Njemačke. Dimitrijev je to izjavio nakon Mercove izjave da CDU neće sarađivati sa alternativom za Njemačku koju kancelar optužuje za bliske veze sa Rusijom. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov prihvatio je mjesto savjetnika za odbrambene inovacije u italijanskom ministarstvu odbrane. Sjedinjene Američke Države sklopile su sporazum o nafti sa Venezuelom kojim će dobiti većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi te zemlje, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je naglasio da će sporazum više nego udvostručiti američke rezerve nafte. A kad smo već kod Donalda Trumpa, on je proglasio sebe za najvećeg predsjednika u istoriji Sjedinjenih Država, objavivši na svojoj društvenoj mreži vlastitu rang listu američkih predsjednika. Na vrh je stavio sebe, dok su među velike uvršteni George Washington, Abraham Lincoln i Thomas Jefferson, a Barack Obama i Joseph Biden očekivano završili su među najvećim gubitnicima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine savladali su Italiju sa 78-76 u Tuzli i upisali treću pobjedu u kvalifikacijama za Mundo Basket 2027. To je prvi trijumf Bosne i Hercegovine protiv Italije. Košarkaška reprezentacija Srbije sa lakoćom je pobjedila u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u meču sedmog kola grupe J kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Orlović će u ponedjeljak 31. augusta gostovati Italiju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 92. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 23, u Bijeljini, Tuzli 24, u Doboju 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45, ostatak ponude potražite na bingopih.pa.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovi.

0: posjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
6: Najveći

časova 14 minuta, pozdrav dragi Bigovci, dobra vam ova subota. Poslednja subota u avgustu i nekako je nevjerovatno kako se i ljeto približilo kraju, ali ne da se još. Još uvijek ga osjećamo u vazduhu, toplim danima, otvorenim prozorima. Jutros bilo kiše i dok sam se spremala za posao baš sam pomislila kako je lijepo osvježilo, ali već je stvarno pa kada ugrije. Danas temperature malo niže u odnosu na jučerašnji dan i nekako smo se navikli. Podnosimo li sve lakše? Navikli se, malo kukamo i čekamo da prođe, je li tako? Odbrojavamo posljednje dane avgusta mjeseca, spremni za neke nove početke i neke nove teme koje nam se uvijek nametnu s 1. septembrom. Ukoliko putujete, srećan vam put i zaista u ovom posljednjem avgustovskom vikendu očekivane su duge kolone i gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, već je tako na graničnim prelazima Velika Kladuša Izačić, na ulazu dugo se čeka na graničnom prelazu Zupci, na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Za sada na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Još uvijek traje sezona godišnjih odmora i smjene, jer mnogi u ovom trenutku vraćaju se svojim domovima. Informišite se i srećem vam put. To je sve što ću reći. Ne možemo se iznenaditi ako je gužva u ovo doba godine, je li tako? One lijepe, radosne vijesti volim podijeliti sa vama odmah na početku druženja. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 26 bebica, 15 djevojčica, 11 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Subota je, opustite se, popite kafu po vašoj mjeri. Ja sam skuvala, vi izvolite, izaberite pa da popijemo zajedno ovako na daljinu. Pisala nam naša Stojanka i Sara iz Lazareva pozdravlja. Tu je i Adevija da poželi ugodan dan. Milan, Momir, naša Ljubica. I ne znaš koliko je stid važan dok ne upoznaš ljude koji ga nemaju. Slažem se. Dobro jutro i pozdravi i od naše nene. Uz jednu fotografiju mace koja se ili grije ili hladi. Kaže, sama ne znam. Ovo je fotografija od juče, u automobilu je temperatura bila prilično dramatična. Naravno, tu su i fotografije. Pozdrave šaljemo u Beč, u Sloveniju, naravno, Mira iz Banja Luke, u pripremi jednog subotnjeg ručka. Naravno, i danas ćemo zajedno proći kroz neke od tema koje čine našu svakodnevnicu. Prije svega, uživat ćemo uz muziku koja nas pokreće, daje nam tu energiju koja nam je bitna. Nadam se, za mnoge od nas subota je jedna malo laganija. Uz sparno vrijeme i toplinu koju očekujemo, bez obzira na to što razvoj oblaka može donijeti i kišu, Mudri bira ove divne pjesme, pa i Vanja nam je danas tu, Dragan, Nevena, družimo se do 14 časova. Dobro jutro, dobro došli.

za vama u ovom prvom našem satu druženja subotom na Big Radiju, 9:32. Kako ste, jeste li se naspavali? Ili je bolje da pitam, jeste li se razbudili? Vjerujem da su mnogi od vas već postigli onu radnu temperaturu, poslednji vikend u avgustu. I koliko god želimo smiriti ove dane vikenda, ponekad nas uhvate brojne obaveze. Često govorimo o tome koliko je san važan i potreban svima nama, ali znate, uvijek dođemo do toga da je sredina najbolja. Spavanje kada smo umorni naravno predstavlja fiziološku potrebu i fizičku neophodnost, ali pretjerano spavanje u trenucima kada smo preplavljeni nekim problemima može postati i ozbiljan pokazatelj nekih dubljih psiholoških izazova. Kako često govorimo o nedostatku sna, treba da osvijestimo i ovu drugu stranu. Spavanje jeste dragocjen resurs, ali kada pređe u tu naviku bijega od nekih dnevnih obaveza, prekomjerni boravak u krevetu može donijeti skup fizičkih i mentalnih problema i uvijek se tu ističe potreba da pobjegnemo od bolnih iskustava, stresa, nesigurnosti, loše slike o sebi, nekih neobrađenih emocija, tuge ili gubitka, osjećaja usamljenosti, osjećaja krivice. Ali naravno tu su brojna zdravstvena stanja. Nekako bi baš bilo idealno kada bi uspjeli da spavamo po preporukama tih fantastičnih 7 sati sna, kada bi mogli da održavamo sve te rutine koje nam stručnjaci preporučuju, ali priznaćete, ponekad nas život pobjedi. Kratki osvrt na ove sportske informacije, neću dugo, već ste čuli, ljubitelji sporta to znaju, kada je košarka u pitanju, reprezentacija Srbije u Beogradu ubacila 100 Islandu, 102-73 u meču 7. kola grupe I, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak gostuju Italiji, a košarkaši Bosne i Hercegovine su savladali Italiju u Tuzli. Bilo je tako dramatično u samoj završnici meča, na kraju slavili 78-76. I to je prvi trijumf Bosne i Hercegovine protiv Italije. U istoj grupi je Turska bila sigurna protiv Litvanije na svom terenu i u sljedećem kolu grupe igraće Italija-Srbija, Island-Turska, Litvanija-Bosna i Hercegovina, a plasma na svjetsko prvenstvo izborit će 3 prvoplasirane reprezentacije iz grupe. Čekamo US Open, Novak Đoković odigraće prvi meč na ovogodišnjem US Openu u noći između nedjelje i ponedjeljka protiv Argentinca Marijana Navonea. Posljednji Grand Slam turnir u sezoni počinje sutra. Đoković će u prvom kolu odmjeriti snage sa trenutno 44. na svijetu. Miomir Kecmanović sastaće se sa Kanađaninom Denisom Šapovalovom. Sutra od 17. Hamad Međedović igra protiv Poljaka Kamila Majšeka. Taj susret nekad oko 20. Također sutra titulu u muškoj konkurenciji brani Carlos Alcaraz kod dama Arina Sabalenka. Naravno, tu su i brojne ostale sportske informacije. Holland možda jeste provjerio frizuru, ali ne i način svoje igre. Dobri stari Holland. Po 2 gola Norvežanina i Šerkija za rutinsku pobjedu Citya 4-1 na gostovanju kod Crystal Palace-a kada je u pitanju drugo kolo Premier lige. Fudbaleri Bayerna bili ubjedljivi protiv Stuttgarta na startu Bundeslige. Paris Saint-Germain u nadoknadi vremena je ipak ukrao pobjedu Lilu. A više sporta i ostalih informacija na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: se ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti. Zbog požara na gradskoj deponiji u Trebinju proglašena vanredna situacija na području mjesnih zajednica Zupci i Obodina. Kako je navedeno, požar bi mogao da izazove ekološku katastrofu. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području koje je zahvaćeno požarom. Dobojski vatrogasci intervenisali su u naselju Stanić Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje. U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana. Požari na području Deliblatske Peščare, na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još nisu lokalizovani, a zbog najave jakog vjetra vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je operativnu licencu za nastavak rada naftnoj industriji Srbije do 30. septembra. Prethodna operativna licenca važila je do 28. augusta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreuz. Pezeškijan je naglasio da će Iran otvoriti Ormuski Moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Prema njegovim riječima, zahtjevi Teherana uključuju ukidanje blokade i sankcija, kao i oslobađanje iranskih sredstava, uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. Vršilac dužnosti iranskog ministra odbrane Majid Ibn Reza poručio je da je Teheran promijenio odnos snaga u Zapadnoj Aziji i okončao eru vojnog pritiska. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocijenio je da je trenutni pritisak zapadnih zemalja na Rusiju bez presedana u istoriji te zemlje. On je naveo da za razliku od Drugog svjetskog rata, kada su savez

saveznici bili Sjedinjene Države i Britanija, Moskva danas naspram sebe ima potpuno ujedinjen zapadni front. 7 osoba povrijeđeno je u napadu dronovima na Rostovsku oblast. Ukrajinski napad pogodio je i logistički objekat kompanije Ozon u toj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane je navelo da ruske snage kao odgovor na ukrajinske napade izvode udare na centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje ukrajinske oružane snage dijele sa stručnjacima NATO-a, koristeći udarne dronove i precizno oružje velikog dometa. Načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da se kao posljedica ruskog napada došlo do eksplozije u fabrici u selu Mila, Bučanski okrug, Kijevska oblast. U Rusiji nema planova za mobilizaciju, zemlja ima dovoljno vojnika po ugovoru koji se bore, ovo je izjavio Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije. Podsjetimo, portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov demantovao je pojedine izvještaje o pripremama za mobilizaciju u Rusiji, ističući da te podmetnute informacije plasiraju ukrajinske vlasti u pokušaju da destabilizuju situaciju. Suosnivač Microsofta Bill Gates izjavio je da bi sve pristupačnija vještačka inteligencija mogla da olakša razvoj sajber napada i biološkog oružja zlonamjernim akterima, dok bi autonomno oružje moglo dati vladama veću mogućnost da koriste smrtonosnu silu bez ljudskog učešća. Nadzor i manipulacija javnim mnjenjem također bi postali jeftiniji i efikasniji, upozorava Gates i naglašava da bi opasnost mogla doći od samih mašina. Sve moćniji sistemi mogli bi početi da djeluju protiv naših interesa i mogli bismo da izgubimo kontrolu.

0: Više puta sam provjeravao ovaj rezultat kada sam ga čuo. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije ubjedljivo je savladala Sloveniju rezultatom 32-1 u prvom kolu grupe A na mediteranskim igrama u Tarantu. Srbija će u drugom kolu grupe A igrati protiv Crne Gore u nedjelju 30. augusta od 17:30. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u disciplini double scull. U finalu su pobjedila je posada Holandije, dok je treće mjesto pripalo Belgiji, a srpski dvojac je prethodno osvojio zlato na evropskom prvenstvu u Varezeu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 96. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 24, u Prijedoru 25, u Sarajevu i Doboju 26, u Bijeljini Tuzli 27, u Neumu 30, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 34, u Hercegovini do 38 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionere. Pionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški mirise snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

je časova 21 minuta, dođu tako dani kada kafa ne pomaže, kada ste pospani i ako ste spavali dovoljno, da li se neko prepoznaje? Ponekad ne znam kako da to objasnim. Možda bi astrolozi pomogli. A možda je septembar novi avgust. Šta mislite o tome? Ovdje su radili i istraživanje i kažu sve više Evropljana koji su odlučili da ni godišnji odmor više ne mora da bude usred jula ili avgusta i sve češće se bira septembar. I kada malo razmislimo, ima logike, manje gužve, manje one najveće vreline, često povoljnije cijene, a more je i dalje tu i prekrasno. Evo, ja sam jedno par minuta gledala ovu divnu fotografiju koja nam je stigla uz pozdrav sa Korčule. I vi gdje god putujete, putujete uz Big Radio, što nas posebno raduje. Almiru žaljem pozdrav, vratit ću se vama vašim porukama. I možda je to ono najvažnije. Možete da putujete, a da nemate osjećaj da se gurate sa pola Evrope. I sve se više traži neka mirnija mjesta, planine, sela, seoska domaćinstva, destinacije gdje ne idete samo da biste rekli da ste bili, nego da zaista malo predahnete. Kada govorimo o ovakvom vidu turizma, mi često pomenemo sve ove naše ljepote i nadamo se da će biti prepoznate na onaj pravi način. Možda smo stvarno počeli da shvatamo da dobar odmor ne mora da bude onaj najskuplji, najglasniji i u najpopularnijem terminu. I mnogi mogu da biraju septembar za godišnji odmor i postoje ljudi kojima ljetni odmor nije samo u julu ili avgustu. E sad, kada kažemo da sve više ljudi bira septembar za godišnji odmor, to izvuči zaista lijepo jer podrazumijeva sve to što sam pomenula, ali naravno to nije baš jednostavno za sve. Ako imate djecu koja još ide u školu, septembar znači škola počinje, godišnji odmor više ne može baš tako lako da se ostvari. I tu se otvara jedna zanimljiva tema, ali u posljednje vrijeme zbog brojnih izostanaka po školama sve popularnija, pomalo je nezgodna da se razumijemo. Jer priča se o roditeljima koji zbog putovanja odluče da dijete izostane nekoliko dana iz škole, nekome je to sasvim prihvatljivo uz obrazloženje, pa i putovanje i iskustvo i nešto se može naučiti, a drugi naravno kažu škola je škola. I nije u redu da dijete izostaje samo zato što su avionske karte ili hotel jeftiniji i zaista možemo reći da putovanje može biti dragocjeno iskustvo, često o tome govorimo, ali valjda je stvar i u tome da djecu učimo da se neke stvari ipak planiraju prema obavezama koje imamo, jer ako odrasli mogu birati kada će na odmor, dijete baš i ne bi trebalo da bira kada će u školu. Naravno, nije isto kada dijete izostane zbog porodičnih, ozbiljnih razloga, nečega važnog, da ne govorimo. Ovdje mi pričamo baš o tome da se nastava preskoči zato što je tada putovanje povoljnije ili roditeljima tako više odgovara, pa imamo te česte pojave po školama. Brojnih izostanaka. Uf, kako je petak aktuelan, a i ponedjeljak. Kada smo kod ovih tema, ja ću samo kratko da pomenem, u Banja Luci danas započinje četvorodnevna manifestacija Veliki početak, koja je posvećena našim dragim školarcima i njihovim porodicama. Sve do 1. septembra mališani i njihove porodice očekuju brojne sportske, zabavne, edukativne aktivnosti, druženja, iznenađenja, ali i vrijedni pokloni. Sve imate i na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Pozdravljam Momira. Tu su naravno i muzički prijedlozi, muzika po vašem izboru ide od 11 do 12, muzičke prijedloge pišete na vrijeme, ostalo je još malo prostora, pozdrav za najbolji radio LS Dobro polje, pozdrav nam je stigao i iz okoline Nimberga.
Laza je tu, Marijana nas pozdravlja iz Slavonije, također piše naša Jaca iz Laktaša, također uz Big Radio, novac je mjerilo imovine, ali dobrota i empatija je mjerilo čovjeka, naravno. I Šemso iz Bremena pozdravlja ekipu Big Radija i ovdje ću se zaustaviti, pa ćemo se vratiti na ove teme, naravno. Vjerujem da mnogi od vas biraju septembar za godišnji odmor s razlogom, pa možete to malo prokomentarisati, a negdje mi je bilo prirodno da se naslovimo i na ovu temu koja je uvijek aktualna sa početkom nove školske godine na koju treba da se navikavamo na vrijeme. Znate da su nam stručnjaci preporučili da na vrijeme reagujemo, pripremimo našu djecu i vratimo ih u onu lijepu rutinu jer su tokom raspusta svi malo izašli iz te poželjne rutine.

ponovo da nastavimo sa ovom temom ili možda pokrenemo neku novu, sve ćemo mi to spontano. Sve više Evropljana odmor ostavlja za septembar, to je ono o čemu smo govorili. Izbjegavajući ljetne gužve, visoke cijene, velike vrućine, ovaj mjesec sve češće postaje novi avgust, prijatnije vrijeme. Putnici izbjegavaju najposjećenije gradove i obalu, okreću se mirnim, manje poznatim mjestima, posebno su privlačni planinski krajevi, sela. O tome smo govorili, ali evo da podsjetimo koliko ste se sada pridružili. Posljednji avgustovski vikend podrazumijeva mnogo kretanja, gužve na graničnim prelazima. Mnogi su već završili sa godišnjim odmorom, neki imaju tu privilegiju da idu. Malo sam pomenula i činjenicu da septembar možemo birati ako nam djeca nisu školskog uzrasta, ali uz to sam dodala tu škakljivu temu o kojoj se ne govori baš često, da postoje roditelji koji opravdaju djeci izostanke u školi i bez obzira na to što je školska godina počela, prednost daju putovanjima. Da se ne pravimo blesavi, to se dešava. Kaže Sabina, meni je septembar najbolji za more, nema više one nesnosne vrućine, nema gužve i more je predivno, da mogu nikada više ne bih ljetovala u julu ili avgustu. Godinama smo išli na more u avgustu zbog djece, ali otkako su odrasli, muž i ja biramo septembar i to je potpuno drugačije iskustvo i da, povoljnije, a ljepše. Pozdrav nam stiže iz Zenice. Pozdrav za najbolji radio od Gorana Dalibora Mihajla. Jutro strano krenuli iz Češke, smo u domu, Zbig radio, sve je lako. Dobili smo i fotografiju, srećan vam put. Za dva mjeseca terena prešli smo 7000 km. Španija, Švedska i evo Češka, srećan put dalje. Bravo za vas. Maki piše, ne bih izvela dijete iz škole zbog ljetovanja, putovanje je lijepo i važno, ali škola je obavezna i mislim da djeca to treba da nauče. Isto tako mislim da ćemo lako sa djecom, ali šta ćemo sa roditeljima? Pozdrav i od Anđelka. Evo ovdje ću se zaustaviti, naravno vi dalje možete komentarisati, vratit ću se vama i vašim porukama kada smo kod putovanja. Gorivo ponovo udara po džepu građane, dizel u Bosni i Hercegovini stigao do 3,55. Stručnjaci upozoravaju na nova poskupljenja. Te geopolitičke tenzije na Bliskom istoku drmaju svjetsko tržište nafte i posljedice se osjete naravno i kod nas. Novi rast cijena sirove nafte posljedice pojačane geopolitičke nestabilnosti koju mi živimo. I građani su pod pritiskom jer stižu naravno dodatni troškovi u ovo doba godine. Svi se pribojavamo zime, kakva će zima biti, to je to što nas interesuje. Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske ističu da bi cijene na pumpama od sredine sljedeće sedmice ipak mogle da padnu. Eto, malo da vas utješim, tako oni kažu. Vozači ističu da su i aktualne cijene previsoke u odnosu na cijene kakve smo imali prije pola godine. Gorivo je drastično skuplje. Imamo ovdje jednu interesantnu priču o tome šta bi trebali da radimo kada ugledamo cisternu na benzinskoj pumpi. Ali to ostavljam za idući sat našeg druženja. U idućem satu slušat ćemo muziku koju ste vi birali u 10.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
8: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Stanje na linijama požara kod Trebinja je mnogo mirnije u odnosu na prethodni dan. Vatra koja je odbijena od sela Orašina Zupcima premješta se prema selu Konjsko. Stanje na gradskoj deponiji Obodina, za što je jučer proglašena vanredna situacija, za sada je stabilno. Do daljnjeg ta odluka ostaje na snazi. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik koji je bio angažovan na održavanju tornja. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području koje je zahvaćeno požarom. Dobojski vatrogasci intervenisali su u naselju Staniće Rijeka gdje je gorilo nisko rastinje. U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana. Požari na području Deliblatske pješčare, na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još nisu lokalizovani, a zbog najave jakog vjetra vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. Do okončanja istrage detalje o Mladićevoj smrti smatraju se povjerljivim. Izrael je raspisao tender za izgradnju 1234 stambene jedinice u području E1 između istočnog Jerusalima i izraelskog naselja Male Adumim. Kritičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao presjeći zapadnu obalu i dodatno otežati stvaranje palestinske države. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je iza zatvorenih vrata zahtjev libanske vlade da se produži mandat privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, čiji mandat ističe 31. decembra, a među 15 članica postoji snažna podrška njegovom produženju, iako, kako je navedeno, za sada nema saglasnosti svih članica. 7 osoba povrijeđeno je u napadu dronovima na Rostovsku oblast. Ukrajinski napad pogodio je i logistički objekat kompanije Ozon u toj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da ruske snage kao odgovor na ukrajinske napade izvode udare na centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje ukrajinske oružane snage dijele sa stručnjacima NATO-a koristeći udarne dronove i precizno oružje velikog dometa. Načelnik Kijevske regionalne vojne uprave izjavio je da je kao posljedica ruskog napada došlo do eksplozije u fabrici u selu Mila, Bučanski okrug, Kijevska oblast. Ruske obavještajne službe nedavno su skinule oznaku tajnosti sa dokumenata o operaciji Nezamislivo. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkrio je da su Britanci i Amerikanci još prije završetka Drugog svjetskog rata planirali masovan napad na Sovjetski savez, što dokazuje da je tadašnje savezništvo sa Moskvom bilo kratkotrajno i situaciono. Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. Islanđani danas na referendumu odlučuju o eventualnom povratku eurointegracijama, dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i

0: veću bezbjednost u sve neizvjesnijem svijetu, protivnici upozoravaju na gubitak dijela suvereniteta. Nepal je obustavio potragu i spasavanje zbog lošeg vremena i potrebna mu je strana tehnička pomoć da bi se izborio sa posljedicama razorne poplave koja je pogodila područje na granici sa Tibetom. Gotovo 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, 2426 u Nepalu i najmanje 558 u tibetanskom okrugu Girong, uključujući najmanje 540 stranaca. Siromašnjoj himalajskoj zemlji od 30 miliona stanovnika bit će potrebno oko 4 do 5 milijardi dolara za obnovu nakon razaranja izazvanog poplavom, ovo je saopštio ministar financija te zemlje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A onda nešto zaista nevjerovatno. Članici francuske profesionalne lige kaznili su Paris Saint-Germain sa 150.000 evra, vjerovali ili ne, zbog lošeg stanja terena na stadionu Park Prinčeva. Činjenica za nevjericu da najbolji tim Europe sa petrodolarima iz Katara muči se da namjesti travnatu podlogu na svom terenu. Izgleda da može i to da se dogodi kada zapustite teren. Bradley Barcola trebalo bi uskoro da postane novi fudbaler Liverpoola nakon što je engleski klub postigao dogovor sa aktuelnim prvakom Europe Paris Saint-Germainom. Francuski reprezentativac trebalo bi da potpiše petogodišnji ugovor sa Liverpoolom, a kako je navedeno, Liverpool će za 23-godišnjeg krilnog napadača platiti 125 miliona evra, dok su bonusima predviđena dodatna 20 miliona. Barcola će tako postati jedno od najvećih pojačanja Redsa u završnici ljetnjeg prelaznog roka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Doboju, u ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 96. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 28, koliko je izmjereno i u Bijeljini. 29 stepeni je izmjereno u Sarajevu, zatim Tuzli i Zenici. U Doboju izmjereno 30, u Neumu 32, u Mostaru 33 i u Trebinju 34 stepena. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Najjači pljuskovi ponegdje mogu biti kraćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 34, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo lovačka kobasica Carnix 310 grama 2,95, grožđe kilogram 2,99, pomfrit rusti kilogram 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 24 komada 3,75, usisivač Vivax 109, ženska trenerka donji dio 15 maraka. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Dobar dan vam želim, nema više dobro jutro. Kako smo pričali o energentima, o cijenama i goriva, ali i nekim navikama koje treba mijenjati. Kada ugledate cisternu na benzinskoj pumpi, savjet je da produžite dalje. Isto tako savjet je da ne vozimo naš automobil na rezervi, nije dobro. Sada nešto što mi je privuklo pažnju, posebna ljubav za ljude koji rade u kuhinjama restorana. Plamen koji bukti, užarena toplota, obilno znojenje, nevjerovatno kreativno psovanje. Kuhinje restorana nikada nisu bile mjesto za one slabijih srca. Međutim, ovog ljeta, tokom niza uzastopnih toplotnih talasa, uslovi u njima postali su toliko teški da su u pojedinim slučajevima dosizali i opasan nivo. I čak se ljudi angažuju i traže neke promjene. Ovo je priča koja je inspirisana dešavanjima u Velikoj Britaniji, ali ja vjerujem da je ovo aktualna tema širom Europe. U Velikoj Britaniji su neke kuhinje, restorani, kafići i pekare zbog ekstremne vrućine morali čak skratiti radno vrijeme ili zatvoriti objekte kako bi zaštitili radnike. I onda se pojavilo to zanimljivo rješenje. Kažu da sve više profesionalnih kuhinja prelazi sa plinskih šporeta na električnu opremu, a razlog nije samo u cijeni energenata i pokušaju da se smanje troškovi, već i u tome što električni uređaji proizvode manje dodatne toplote u prostoru. Znamo kako je kuvati, spremati na ekstremno visokim temperaturama, zamislite ovog ljeta kada su nas pržili toplotni talasi i još uvijek prže. Vi satima radite pored nekoliko uključenih šporeta, friteza, peći na sve strane i to više nije samo vruća kuhinja, to je, kako su i tamo opisali, gotovo rad unutar peći šporeta. I eto, još jednog podsjetnika koliko ekstremne temperature mijenjaju čak i stvari o kojima ranije ljudi nisu razmišljali. Ali to se u posljednje vrijeme javlja kao jedna nova tema. Sami je kraj avgusta mjeseca, kada smo kod kuhinje i kuvanja i spremanja. Nemoguće je ne pomisliti na ono što nas čeka i u narednim sedmicama. Neki su već počeli, to je spremanje zimnice. I uvijek u ovo doba godine to aktualno pitanje, isplati li se to raditi, kažu jedino ako imate svoje plodove. Paprike su tu, paradajz je već za sos, pa možemo i o tome u idućem satu, a sada muzika po vašem izboru.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći jet

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, stanje na linijama požara kod Trebinja mnogo mirnije u odnosu na prethodni dan. Vatra koja je odbijena od sela Orašje na Zupcima premješta se prema selu Konjsko. Stanje na gradskoj deponiji Obodina, za što je juče proglašena vanredna situacija, za sada je stabilno. Do daljnjeg ta odluka ostaje na snazi. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trebevića poprimio ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan jedan radnik koji je angažovan na održavanju tornja. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom. U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana. Požar na području Deliblatske peščare, na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još uvijek nisu lokalizovani, a zbog najave jakog vjetra vatrogasci su u pripravnosti. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. Francuski vatrogasci najavili su štrajk od 8. septembra do 20. oktobra, tražeći više resursa i bolje uslove za rad nakon ljeta obilježenog velikim požarima. Štrajk će obuhvatiti 9 reprezentativnih sindikalnih organizacija. Europska unija izrazila je duboko žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta privremenih prištinskih institucija da odbije zahtjev srpskih sudija za povlačenje ostavki i vraćanje na posao i istovremeno pozdravila povlačenje ostavki. Kako je navedeno, Europska unija je dosljedno pozvala Prištinu da omogući reintegraciju pravosudnog osoblja Srba, a u skladu sa zakonom i sporazumima iz dijaloga. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer zbog tenzija između Irana i Sjedinjenih Država ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreus. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija upozorava da kriza ugrožava lance snabdijevanja gorivom, đubrivom i drugom robom širom svijeta. Iran je podigao optužnice protiv odgovornih za napade za koje tvrdi da su ih izvele Sjedinjene Države i Izrael, a u kojima su poginuli vrhovni vođa Islamske revolucije Ajatolah Sejed Ali Hamnei i 4 člana njegove porodice, kao i 168 učenika i nastavnika škole u Minabu. Ovo je saopštio teheranski tužilac. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov naglasio je da se u rovovima sa ruskom vojskom nalaze jedino pripadnici oružanih snaga Demokratske narodne republike Koreje. Naglasio je da su sve ostale zapadne zemlje zvanično zauzele stranu Ukrajine, formirajući univerzalni front protiv Rusije. Oružane snage Ruske federacije tokom noći nastavile su da izvode grupne napade na logističke centre i luke Ukrajine koje koriste u interesu oružanih

0: oružanih snaga Ukrajine. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođen je transportno-logistički centar Film Service u mjestu Čajki, čije su prostorije korištene za skladištenje komponenti za krstareće rakete dugog dometa Flamingo. Osim toga, pogođen je logistički centar u mjestu Kalinovka, na čijoj teritoriji se nalazi carinski terminal koji je distribuirao vojni teret koji dolazi iz zapadnih zemalja. U napadu ruskih snaga oštećeno je skladište municije kompanije Firepoint u mjestu Mila u Kijevskoj oblasti, u čijem magacinu su bile smještene komponente i pojačivači za bespilotne letjelice velikog dometa. Također pogođen parking za tankere sa gorivom i mjesta za istovar goriva i maziva namijenjenih oružanim snagama Ukrajine u luci Izmail. Na državnom kosmodromu Plesetsk izvedeno je probno borbeno lansiranje interkontinentalne balističke rakete na čvrsto gorivo mobilnog baziranja. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je navedeno, njene bojeve glave, predviđene za ovu svrhu, stigle su u zadati reon na poligonu Kura na Kamčatki. Američki sud je poništio odluku Pentagona da Anthropic stavi na crnu listu, presudivši da je nezakonito sankcionisao programera vještačke inteligencije zbog odbijanja da dozvoli da se njegov model Cloud koristi za određene vojne operacije. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei tvrdi da Cloud ne bi trebalo da se koristi za masovni domaći nadzor ili vođenje potpuno autonomnog oružja, jer njegovi trenutni modeli nisu dovoljno pouzdani za ovaj drugi zadatak. Snažno nevrijeme pogodilo je više evropskih zemalja, donoseći obilnu kišu, poplave, olujni vjetar i grad. Najteže je bilo u Španiji, Francuskoj, Italiji, gdje su zabilježeni brojni incidenti, nestanci struje, evakuacije i problemi u saobraćaju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković svoj pohod na petu titulu na US Openu i 25. Grand Slam počinje u ponedjeljak, ne prije 1 ujutru po našem vremenu, što znači da će samo noćne ptičice uživati u tenisu, ali i oni koji budu uporni da ostanu kraj malih ekrana. Ukoliko pobjedi, Novak će imati 2 dana odmora do sljedećeg drugog kola na US Openu. Već u drugom kolu Novaka bi potencijalno mogao da sačeka pobjednik meča Mateo Berrettini Stan Vavrinka. Nakon toga potencijalni rival u trećoj rundi je Tomas Echeverri, a u osmini finala Andrej Rubljov. Četvrtfinale donosi mogući susret sa Danilom Medvedevim, a u polufinalu se crta duel sa Carlosom Alcarazom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 105. Dobar je vazduh u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 28, u Bijeljini 29, u Doboju 30, Tuzli i Zenici 31, Sarajevu i Neumu 32, u Trebinju 34, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili samshop.by je puno više od odlične kupovine. Na samshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.by.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta liter 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
9: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
10: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetno.

Dobar dan vam želim iz oblačne Banja Luke. Ima nevremena sa grmljavinom, sa ledom u krajini na sjeverozapadu, lokalno jačih pljuskova. Evo i Mile iz Koprivne javlja da tamo pada i u nastavku dana nestabilno vrijeme koje se iz krajine postepeno širi na veći dio. Nevrijeme uz led veličine Jajeta malo prije zahvatilo Knežicu kod Kozarske Dubice. Objavljene su i neke fotografije i snimci. I u nastavku dana i do večeras u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne i Hercegovine očekuje se lokalno kiša, pljuskovi sa grmljevinom. Ponegdje može biti i nevremena sa ledom uz jače udare vjetra. U Hercegovini mirnije i većinom suvo. Samo rijetko ponegdje može pasti kratkotrajan pljusak. Ja sam pomenula da ćemo malo o zimnici. Vidim da ste već počeli da šaljete fotografije povrća koje se priprema. Znači, kod vas nema čekanja, posao je već ozbiljno krenuo. Nena kaže, jel to vidiš šta radim? Pa je poslala i fotografije, tu su i paprike i krastavci. To već danima radim, isplati se. Kada nešto kupim, nisam ni poklopac otvorila, već je nestalo. Zima je duga, neka se nađe. Hvala. Momir piše, skupo je spremati zimnicu ako se sve kupuje. A skup je život svakako, živi život dok si živ. Samo me to podsjeti, kratko ću vam pomenuti. Imate na našem portalu prosječnu platu u Republici Srpskoj 1688 maraka, za život je potrebno 2924. Kakva računica? Opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Paprika već mami da se ispeče, paradajz se pretvara u sos, neko već razmišlja, a neko je već i napravio pinđur, ajvar, pa krastavci, pekmez. I nekada je zimnica bila gotovo obavezna stavka u svakom domaćinstvu, danas se međutim postavlja i to sasvim praktično pitanje, da li se uopšte isplati. Ako sve povrće i voće kupujemo po punoj cijeni i kada se saberu svi troškovi, ambalaža, ulja, sirće, začini, struja, sve što je potrebno, domaća zimnica često više nije jeftinija od onoga što možemo kupiti u trgovinama. Ali možda se zimnica nikada i nije pravila samo zbog uštede, neko kaže, znam šta stavljam u teglu, je li tako? Pečena paprika, domaći paradajz, pajvar, kiseli krastavci, zaista je divno ako imate svoje proizvode. I sve to može biti lijep dio zimske trpeze, samo je razlika između domaće i zdravo ipak u onome što smo stavili u teglu. Nije baš svaka zimnica automatski zdrava samo zato što je domaća. Mnogo zavisi od toga koliko smo stavili soli, šećera i ulja, ali i kako smo povrće pripremali. Recimo, kiselo povrće može biti odličan način da sačuvamo povrće za zimu, a fermentisano povrće ima još jednu dobru stavku. Tokom fermentacije nastaju te korisne bakterije, pa takva zimnica može biti dobra i za crijevnu floru.

Još jedan pozdrav vama. Govorili smo o tome gdje ima kiše, ima padavina i leda. Najavili su danas moguću kišu i nestabilno vrijeme, veoma toplo, ali čudno je to kada je sunčano i toplo i mi najavljujemo da će biti kiše i nepogode, nekako čovjek kao da to ne registruje. Evo i meni se desilo. I kada pogledamo u prognozu i ono što su nam meteorolozi dostavili kroz te informacije, jasno je da možemo očekivati i dalje nestabilno vrijeme. U krajini taj ciklon se širi i u ostale krajeve. Do kraja dana u mnogim, mnogim krajevima može biti kiše, najmanje u Hercegovini. Mi smo od jutros prošli kroz različite teme, pričali o svemu pomalo, o onim našim potrebama da u životu pronađemo neku sredinu, o odmoru u septembru i pitanju da li je ljepše putovati kada prođe one najveće gužve, kada smo kod gužvi i dalje na graničnim prelazima, duga, duga zadržavanja uz ovako nestabilno vrijeme. Još jedan poziv vama da vozite polako, oprezno. Govorili smo i o djeci, školi i tome gdje je granica između lijepog iskustva putovanja, ali i obaveza koje ne treba da preskaču. Pričali smo i o tome koliko se mijenja svijet oko nas, pa čak i neke restoranske kuhinje traže načine da lakše podnesu i troškove, ali i velike vreline. I onda smo se vratili nečemu što je mnogo više naše, a to je zimnica, i po vašim fotografijama vidim da se već ozbiljno radi, paprika, paradajz, krastavci, pune se tegle, priprema se ono što će nas podsjećati na ljeto kada nam stignu hladni dani, kada stigne zima, iako nas je ovo ljeto prilično pržilo, pa smo više puta i u našem programu govorili o spaljenim njivama i problemima koji će doći na naplatu. A vještačka inteligencija je tu, pa je tu i već može i da napiše tekst i da riješi neki matematički zadatak ili pomogne u pronalaženju odgovora ma za sekundu. Zato se sve više postavlja pitanje kako će se djeca razvijati, kako će razvijati sposobnosti koje se ne mogu jednostavno prepustiti tehnologiji. I prema stručnjacima, jedna od najvažnijih sposobnosti koju djeca treba da razviju u doba vještačke inteligencije jeste tolerancija na frustraciju. To ne znači naravno da djeci trebamo namjerno otežati život ili ih izlagati nepotrebnom stresu, već treba da dozvolimo da se susreću sa izazovima, greškama, neuspjehom, a da im pritom pružimo podršku umjesto da odmah rješavamo problem umjesto njih. Kada se dijete suoči sa problemom koji može da podnese i uspije da ga prevaziđe uz umjerenu podršku roditelja ili staratelja, ono postepeno razvija istrajnost i upornost. Roditelj ne treba da preuzme zadatke čim dijete naiđe na prepreku, već može da postavi pitanje koje će djetetu pomoći da samo dođe do rješenja, pohvali i trud i rad. Da bi naša djeca postala svjesna da ne mora svaki problem da bude riješen odmah. I greške koje svi u tom procesu pravimo mogu postići dio neke nove kreativnosti. Vještačka inteligencija je privlačna upravo zato što može da ponudi ta brza rješenja bez mnogo muke i truda, ali upravo su greške, nesavršenosti i neočekivani rezultati često ono što postiče kreativnost i što je potrebno. Nesavršen crtež, neuspjeli pokušaj nekog pokreta, sve je to ono što treba da cijenimo i u doba napredne tehnologije i vještačke inteligencije koja omogućava da do odgovora stignemo pa gotovo trenutno.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nova njemačka provokacija. Kadeti takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga učestvuju na međunarodnoj nedjelji kadeta na Vojnoj akademiji u Drezdenu, a u okviru obuke po NATO standardima. Njemačka je nedavno odobrila i donaciju oko 3 milijuna evra za takozvane kosovske bezbjednosne snage koje Priština planira da do 2028. transformiše u vojsku. Prema rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jedina legitimna oružana sila na području Kosova je KFOR. Kineska kompanija Mint u Šapcu je pokrenula proizvodnju humanoidnih robota. Ukupni proizvodni kapacitet nakon realizacije ulaganja trebalo bi da dostigne 20.000 robota godišnje. Riječ je o prvoj fabrici humanoidnih robota u Europi kineske kompanije Mint, a svečanost je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a 18 povrijeđeno u novom izraelskom napadu na pojas Gaze u posljednjih 48 sati. U ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine poginulo je najmanje 73.449 Palestinaca, a povrijeđeno 174.472. Vođa libanske militantne grupe Hezbollah Naim Kasem ponovo je danas odbacio sporazum koji je postignut između Izraela i Libana, navodeći da njegova grupa koju podržava Iran odbija predaju, što po njegovom mišljenju taj sporazum predstavlja. Tokom rata Izraela i palestinskog Hamasa u Gazi uspostavljen je kanal komunikacije između visokog zvaničnika Shin Beta i u ime šefa te agencije Ronena Bara i visokog zvaničnika Hamasa Gazija Hamada. Komunikacija između visokih predstavnika Shin Beta i Hamasa odvijala se isključivo telefonom. U tom periodu bilo je obavljeno na desetine poziva, a Ronen Bar ih je prisluškivao u realnom vremenu. Najmanje 27 osoba izgubilo je život dok su 42 osobe povrijeđene u ruskom napadu na područje Buče u Kijevskoj oblasti, ovo je saopštio šef regionalne vojne uprave. Rusija je ponovo predložila uvođenje privremene spoljne administracije u Ukrajini pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i evropskih zemalja uz održavanje izbora. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin ocijenio je da bi takav potez mogao otvoriti put diplomatskom rješenju sukoba. Zalihe gasa u Europskoj uniji krajem avgusta bile su popunjene oko 63%, što je znatno ispod prosječnih 80% za ovo doba godine i među najnižim nivoima zabilježenim krajem avgusta, ovo su izjavili stručnjaci, a prenosi Guardian. Informacioni front na kojem zapadnjaci redovno šire lažne vijesti o Rusiji opasan je zbog toga što je nevidljiv i što poraz ne nanosi neposredno već posredno, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Osim toga, ona je naglasila da ruski čovjek, čiji se lik često stereotipno u medijima upoređuje sa medvedom, zaista liči na tu životinju po tome što se ne predaje do posljednjeg trenutka. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da unutar Europske unije raste nezadovoljstvo zbog ponašanja ukrajinskih državljana. Prema njegovim riječima, izbjeglice Ukrajine se u europskim zemljama ponašaju kao gazde, čime otežavaju zapošljavanje domaćeg stanovništva, što je posebno izraženo u Poljskoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB.

0: kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković svoj pohod na petu titulu na US Openu i 25. Grand Slam počinje u ponedeljak ne prije 1 ujutru po našem vremenu, što znači da će samo noćne ptice uživati u tenisu, ali i oni koji budu uporni da ostanu kraj malih ekrana. Ukoliko pobjedi, Novak će imati 2 dana odmora do sljedećeg drugog kola na US Openu, a već u drugom kolu Novaka bi potencijalno mogao da sačeka pobjednik meča Mateo Berrettini Stan Wawrinka. Nakon toga potencijalni rival u trećoj rundi je Tomas Echeverri, a u osmini finala Andrej Rubljov. Četvrtfinale donosi mogući susret sa Danilom Medvedevom. U polufinalu po projekciji duel sa Carlosom Alcarazom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju. Nezdrav za osjetive grupe u Zenici sa indeksom 111, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 87. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 28, u Bijeljini 31, u Doboju 32, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 33, u Neumu 34, u Trebinju 35, u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najveći

13 časova 18 minuta, ovo je poslednji sat našeg druženja ove poslednje subote u avgustu. 29. je snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, ledom. Danas je pognodilo Knežicu kod Kozarske Dubice, to sam pomenula i u prošlom satu. Posljedice su posebno teške za poljoprivredu, objekte na ovom području, iznenadni nalet vjetra, leda, veličine jajeta. Uništio je i ono malo što je preživjelo od višemjesečne suše i u nastavku dana u mnogim krajevima nestabilno sa kišom. Ova nestabilnost iz krajine se postepeno širi na veći dio zemlje. Uskoro ćemo više govoriti o vremenu. A ove godine Evropa se suočila sa nekim od najekstremnijih temperatura, kao što znate, o tome smo često i govorili, termometri se toliko... Tokom nekoliko uzastopnih toplotnih talasa pokazivali te rekordne vrijednosti, padali su rekordi, velike vrućine dovele su do brojnih problema, ali evo sada stručnjaci kažu... da su malo ispitivali i uticaj na zdravlje. Velike vrućine dovele su i do 1000 dodatnih smrtnih slučajeva, opteretile su zdravstvene ustanove, ukazale na potrebu za boljom pripremom za buduće toplotne talase, pokazat će se jesmo li nešto i naučili. Ekstremne temperature mogu da pogoršaju i pojedina zdravstvena stanja koja se rijeđe dovode u vezu sa vrućinama poput multiple skleroze, problema sa bubrezima i kožnih oboljenja, pokazuju ovi novi nalazi. Istraživači su utvrdili da je više od 30 dijagnoza povezano sa visokim temperaturama, odnosno da se njihova učestalost značajno povećava tokom perioda velikih vrućina. Nalazi također ukazuju na to da bi ekstremne vrućine mogle biti povezane sa porastom slučajeva nasilja, nasilnih povreda, uključujući napade, incidente koji se mogu povezati čak i sa upotrebom vatrenog oružja. Kompletnu ovu analizu podijelili smo i na našem portalu bigportal.ba. Imate sve i na aplikaciji Big Radija. I prema ovim analizama stručnjaka i meteorologa, toplotni talasi su nešto na šta se trebamo pripremiti. A jesmo li nešto naučili, pokazat će vrijeme. Juče je objavljeno i da je globalna stopa nataliteta dostigla istorijski minimum, posebno niske pokazatelje bilježe Južna Koreja, Kina i Tajland, broj stanovnika planete Zemlje mogao bi da počne da opada već poslije 2056. Stopa nataliteta u svijetu u ovoj godini prvi put je pala ispod nivoa potrebnog za obnavljanje stanovništva prema istraživanjima naučnika. Kako se navodi, to se nije dogodilo nikada ranije, čak ni u periodima velikih ratova i epidemija. Natalitet opada širom svijeta. Svi smo u problemu. Ovaj trend zahvatio je gotovo sve zemlje, od bogatih do siromašnih, od Azije do Amerike. Kako u religioznim, tako i u sekularnim društvima. Istovremeno, stopa nataliteta u siromašnim zemljama opada brže nego u bogatim i zanimljivo je da u razvijenim zemljama sada i imućniji i obrazovaniji ljudi češće imaju djecu nego oni sa nižim primanjima. Tu dolazi do promjena. Ukoliko se ovaj trend nastavi, broj stanovnika zemlje dostići će maksimum od oko 9 milijardi oko 2056. godine, nakon čega bi mogao da počne da opada. I to se razlikuje od onih ranijih projekcija Ujedinjenih nacija, prema kojima bi svjetska populacija trebalo da dostigne svoj vrhunac od oko 10,3 milijarde tokom 2080. godine.

sa tamnim oblacima u našem gradu i najnovije informacije, protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila više od 100 protivgradnih raketa na gradonosna oblake na području Novog Grada, Oštre Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške. Ovo nevrijeme i nestabilnost bili su najavljeni i očekivani, a protivgradne rakete su ispaljene danas od 11 do 13 časova. Mi smo pomenuli tu promjenu vremena i nepogode i vrijeme koje nas uvijek nauči koliko je priroda nepredvidiva, i od jutra smo zaista prošli kroz mnoge teme, pričali i o odmoru i o septembru koji je lijep za putovanja, ali djeci koja se spremaju za školu, za školske obaveze, govorili o velikim vrućinama, o njihovom uticaju, onda smo sve to ostavili malo po strani i uživali u ovim pjesmama koje uvijek čuvamo od zaborava u posljednjem satu, kao što ste vi to i navikli. Pozdravljaju vas i Mudri, i Vanja, i Dragan, i Nevena. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti, a mi ćemo se družiti sutra. Uživajte uz Big Radio.

0: ako su vam juneći obrazi na umu. Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Snažno nevrijeme pogodilo je sjeverozapad zemlje, posebno područje Knežice kod Kozarske Dubice, gdje je padao grad veličine Jajeta. Pljuskovi sa grmljavinom tokom dana mogu zahvatiti druge dijelove zemlje. Prijedor je zahvatilo također nevrijeme, prethodno su se pojavili i takozvani shelf oblaci. Ova vrsta oblaka, poznata kao shelf oblak, najčešće se pojavljuje u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda, naročito u prisutnosti olujnih fronti i superćelijskih oluja. U Rasavcima kod Prijedora i Omarskoj pao je i led. Nevrijeme koje je ranije zahvatilo Podkozar je stiglo i do Banja Luke i Laktaša, gdje su zabilježeni snažni udari vjetra i jaka kiša. Kiša je u jednom trenutku bila toliko jaka uz snažne udare vjetra da je vožnja bila gotovo nemoguća zbog izrazito smanjene vidljivosti. Izvještaja o eventualnoj šteti nema. Region nije spreman da se na adekvatan način bavi pitanjem nestalih, ocijenio je povodom Međunarodnog dana nestalih predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović. Odalović je naveo da se tijela stradalih nalaze u Hrvatskoj i na prostoru Kosova i Metohije, ali da ni Zagreb ni Priština ne govore o srpskim žrtvama. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. augusta regionalnim protestima zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni i mirnom šetnjom u Sarajevu ukazati na problem. Upozoravaju da bi bez rješenja iz Brisela veliki broj vozača iz regiona mogao imati ozbiljne probleme već za nekoliko sedmica. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a 18 povrijeđeno u novim izraelskim napadima na pojas Gaze u posljednjih 48 sati. U ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine poginulo je najmanje 73.449 Palestinaca, a povrijeđeno 174.472. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je Tursku da neće tolerisati širenje njenog vojnog prisustva prema jugu Sirije. Naveo je da je nedavni izraelski napad na sirijsku vazduhoplovnu bazu bio poruka Ankari da ne širi svoje snage južnije. Ruska vojska je oslobodila dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i uspostavila kontrolu nad jednim u Sumskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Najmanje 27 osoba izgubilo je život, dok su 42 osobe povrijeđene u ruskom napadu na područje Buče u Kijevskoj oblasti, ovo je saopštio šef regionalne vojne uprave. Rusija će odlučno i bez odlaganja reagovati ako dođe do eskalacije situacije u Pridnjestrovlju, ovo je izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. On je upozorio da planovi Moldavije za povećanje izdvajanja za naoružanje neće doprinijeti rješavanju problema. Ruski predsjednik Vladimir Putin će se 31. augusta sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Ovo je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Putin će imati sastanak i sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom, turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom, kao i sa predsjednicima Kazahstana, Tadžikistana i Mongolije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Lando Norris produžio ugovor sa McLarenom i ostaće vozač britanskog tima najmanje do kraja 2030. godine uz mogućnost dodatnog produženja saradnje i nakon tog perioda. Norris je u McLaren stigao 2017. godine kao test i razvojni vozač, a dvije godine kasnije dobio je mjesto u Formuli 1. Od tada je za britanski tim ostvario 13 pobjeda, 18 pol pozicija, 48 plasmana na podijum. Najveći uspjeh ostvario je prošle godine kada je osvojio titulu svjetskog šampiona, prvu u karijeri. Ujedno je postao vozač sa najviše startova za McLaren u istoriji, pošto je do sada nastupio na 163 trke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da

0: Preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar kvalitet vazduha samo u Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 111, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 86. Banja Luka bilježi nagli pad temperature, sada je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 5 metara u sekundi. Temperatura u Prijedoru 26, u Doboju 27, u Bijeljini 32, u Sarajevu 33, u Neumu, Trebinju, Tuzli i Zenici 34, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana promjenjivo oblačno, nestabilno, ponegdje sa povremenim pljuskovima. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Vrijeme sutra, nedjelja, 30. august, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 28 i 36 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza capricciosa La Casa 320 grama 2,50, kiselo mlijeko Pađeni 420 grama 1,19, Pavla Cavitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, kuhinski ubrus Paloma 2,99, mašina za veš Vivax 425, aparat za galete Vox 44,50.
4: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: su.
1: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, litar i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u

0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
1: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Najveći

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: Lik. U Fortuni je vaša sreća ovi vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandor 650 grama 1,99, topljeni sir Happy Cove 120 grama 2,75, kakao Crush Express 200 grama 3,50, Jogobela mascarpone 150 grama 1,45, TV 55 inča LG 850, kuvalo za vodu Senkor 22,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
7: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
6: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
6: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
10: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika Roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
6: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
10: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
11: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo slani pereci Nefis 250 grama 1,25, energetski napitak Guarana 250 ml 0,95, kafa Gold Grand 500 grama 12,99, hrskavi musli čokolada Bonavita 375 grama 2,50, štapni mikser Senkor 45 maraka, zavisa Ozan dužni metar 7,95. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
1: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Najveći jackpot.

Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
1: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
4: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
5: Što na umu, to u centru.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
8: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
9: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evrlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online